We got no

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Cu ceva timp în urmă, ocupându-mă eu de românii care fac totuși ceva și nu de puține ori fără ca alții să știe, poate de Nea Mihai, care ați văzut face merdeneli și acum poate să fie președintele României. Deci, într-una din serii am prezentat cazul și la sugestia expeditoare, cazul Adriana Petrescu, Adrianei Petrescu, fondatoarea brandului românesc Natura Domo, un atelier creativ din Craiova care realizează personaje textile originale, citesc din prezentare, create pentru a aduce emoție, zâmbete și o experiență autentică pentru cei care le primesc, și spune că poate oferi personaje textile originale realizate în România, ambalare pentru cadou, colaborări. Ei, după ce am zis eu asta, doamna Adriana Petrescu mi-a trimis prin Cora Muntean, pentru că eu nu... Ea este cea care administrează această relația mea cu lumea, ca gazetar, un cadou ca să vedem, să vă arăt și dumneavoastră ce produce. El e frumos, este întâi armatrice asta și acesta este cadou, e o pisică, plecat de la premisa și scrie așa, adoptă-mă, bună, eu sunt pisica ideală, sunt potrivit de mare și de moale, numai bună de îmbrățișat, nu las păr deloc și mă potrivesc cu orice cameră. După asta se spune figurină decorativă, produs recomandat plus 14 ani, adică 0,3 ani, nu. Asta este și sigur o să fac acest cadou la rândul meu. Core Muntean are două nepoțele care abia așteaptă, nu știu, să primească un cadou. Marea problemă este că sunt gemene și că întotdeauna trebuie să iei în dublu exemplu. Domnul meu trimit măun. Acum o să tragă la sorți căreia din ea. E frumoasă, da? O să îl dau core când vine, da. Apropo de pastila de istorie, stimați telespectatori, șeful CIA a fost la Moscova, da? A stat de vorbă 4 ore, se spune. Și evident că presa lumii, alcătuită din coțofene și coțofani, a dezvăluit din surse, adică de la Kremlin. Eu mereu m-am întrebat, bă, cum dracu o ziaristă poate să afle ce se discută în biroul de la Kremlin? Și că a aflat că, de fapt, consilierul, șeful CIA a venit la Moscova că americanii ar fi aflat că Putin are de gând să atace o țară membră NATO, evident, România. Și că șeful CIA a venit, a bătut tata drum ca să-i spună lui Putin, va fi atenți în noi. Și va rămâne pentru mine un mare mic.

0: Și se încazetă, mă rog, n-aș mai fi, dar gazetar tot, uite, fi scriitor, publicist, totuși trec drept gazetar. Eu nu pot să înțeleg niciodată, cum să zic, cum de, nu, am înțeles în Caragiale cum făcea Căracu de pe o bancă în Tișmiu, dar cum dracu născocesc astea știrile? Pentru că să fim clari, cum să pot să cred eu că vreun ziar de pe pământul ăsta, ziar, are atâta forță încât să aibă un om sub acoperire la Kremlin, ca să afli ce se discută în intimitatea lui Putin? Ascultați-mă, trebuie să ai un om sub acoperire. De regulă, o să spune, da, domnule, da, cei de la servicii care au un om adânc conspirat au, le spun cel din presă, bă, sunteți proști cei care spuneți asta, că la servicii mă pricep. În momentul în care, ca să zicem că ești CIA și vrei neapărat să ai un om în preajma liderului, al lui Putin, să știi ce gândește el. E foarte greu, foarte greu, pentru că acolo sunt filtre, contrainformații, greu, da? Doi, în momentul în care, ca să poți să faci un tip adânc conspirat, trebuie să lucrezi, să îl plasezi la Kremlin cu vreo 10 ani înainte. Pentru că a venit unul, vreau să mă angajez de aici ușier. Da, bine, și se angajează. Nu, trec prin filtre, da. Bun. Presupune că ai un om. Ești ca că ești la CIA, da? Un om și ai găsit unul. L-ai trimis acum 15 ani la Moscova și nu știu, încetul cu încetul, întâi a fost, nu știu, la Petersburg, după asta a venit și a fost angajat, că trebuie să-i o cale, poți să te angajezi imediat. Și a ajuns la Kremlin. Păi, oameni buni, în momentul în care ai un asemenea agent, bă, trebuie să fii idiot, idiot sau jurnalist, să crezi, cum să spun, că ți-l sacrifici pe ăla ca să transmită unei coțofene de la Reuters. Păi, sunteți nebuni? Deci când ai un agent adânc conspirat, ăla, în primul rând, că nu transmite mereu, că ești un supravegher, contra informațiile, ăla te supraveghează și, cum să spun, și când dori. Că, na, toată lumea vrea să știe ce gândește Putin, ce fot. Bun. În acel moment, deci, îl folosești până anumite momente, cum era și Zörghe, fundamentale, în care el trebuie să transmită o informație, bă, mâine atacă, nu știu, Kremlinul, nu știu, Fenianul, dau un exemplu. Pentru că în momentul în care ai un om adânc conspirat și el transmite la Meduza, la Kiev Post, la New York Times, unde, ba chiar și la Digi, nu că Digi e de acolo, păi cum poți să crezi, cei care fac asemenea știri și spun că sunt din surse apropiate de crime, tu care, deci tu ești serviciu, știi cât de costă nu o să plasezi? Doamne, maică, mai dă mine, până îl plasezi, până repet, nu vrei, nu pui anul ăsta, repet, așa a fost și la mine, cu 10-15 ani, el e deja rus, căsătorit cu o rusoaie, care copii, și nici dracu. Că primul lucru te toacă contrainformațiile. Ce dracu. Te supraveghează. Bun. Și ai ajuns, deci adânc. Păi în momentul care tu spui ceva pe bune, deci că Putin are de gând să, nu știu ce să facă, și publică Reuters, păi cum să, după ce te l-ai tu sacrifici un agent atât de important ca să dai unei coțofene de la Reuters. Și mai telespectator, nu știm de ce s-a dus. De ce s-a trecut, de ce a apărut această... Am văzut că s-a discutat și la Realitatea, am fost la emisiune cu Nicoleta Cone. Și a spus, bă, oameni buni, orice, într-adevăr, unul, nu ai cum să afli. Dacă nu este, din câte cunosc, și cunosc bine istoria Rusiei, cine crede că, nu știu, Putin e de capul lui, iar o mașină reintră. De la ora actuală, războiul și pentru ruși și pentru ucrainieni mai puțin, că ei trăiesc, sunt carnea de tun a Occidentului, da. Pentru Putin, care trebuie să administreze morții care vin, problemele economice, nu e așa de ușor acest război. El trebuie însă să, din el să iasă victorios, adică să obțină și cele 10% din Donbass, ajunge la granița și se potrește. De ce să atace el NATO? Adică, care-i scopul? Și mai ales să atace România. Păi, sunt nebuni? Păi, dar nu e nevoie tot ceea ce facem noi acum. Tot ceea ce facem noi acum este... Putin, cred că beam fiecare zi șampanie când îi se spune. Deci, dacă există, și există un război subtil al Rusiei cu Occidentul și cu noi, este de compromitere a democrației. Am spus de 1000 de ori. În momentul în care au avut loc războaiele, în momentul în care Rusia a intrat în Paris în 1814 și în 1800, da, primul șoc, spun toți, a fost că, povestește și Troia în Alexandru I, bă, ofițerii care erau și ei, oameni cu carte și s-au văzut, bă, ce libertate, se putea discuta. Iar la ei și s-au întors de acolo foarte primejdios, în așa fel că în 1825 au pus la cale acea decembriște, lovitura de stat. Deci, pentru autocrația din Rusia, periculoase sunt ideile, modelul. Ori la ora actuală, deci scopul Rusiei este să arate rușilor că modelul de democrație invocat poate de unii dizidenți un rahat. Și cel mai bun exemplu e România. Că dacă acolo un intelectual cinstit sau zice, domnul Vladimir Putin, păi dar noi de ce alegerile noastre sunt libere? Și el zice, zău, păi și unde mai sunt libere? În România, cum în România, mă, că au anulat alegeri? Vă supără tot ceea ce face la ora actuală Occidentul, că se înarmează. Occidentul este foarte un mare adversar al Rusiei, în momentul și al Rusiei mai ales, pentru care tu prezinți poporului rus un model, că poți să cumperi ciorap, că poți să cumperi putre, că poți să cumperi căști. Păi, când Occidentul face gloanțe, de ce să mai fiu eu să fiu un rus și o să cumpăr de la Paris ce gloanțe? Bun, am înțeles. Deci, stimați spectatori. Deci, din acest punct de vedere, există o propagandă din asta în care vii, te să întreții pericolul rusesc. Nu se poate. De exemplu, rușii deja au arătat că nemții studiază, așa, anchetează în taină, că un dron aia găsit era ucrainean. E nelimpede. Cine cunoaște cât de cât istorie și asta știe că fiecare parte are interesul să arate. Rușii au interesul să arate pericolul occidental. Când ne atacă NATO, când ia, și ce nu e cazul, iar cei din NATO să arate că dacă n-ar fi pericolul rusesc, Merz ar fi șperți și Macron ar fi macaroane. Da, păi nu. La noi, Cușor, Dan, pericolul dronelor. Bun. Deci, stimați telespectatori, una din preocupările mele, preocupări, da, așa de om bătrân, a fost faptul de a vă avertiza de prin mai, când a început isteria cu legile PNRR, că ne intrăm într-una dintre cele mai criminale perioade din istoria României. Sub legile, deci ca să luăm niște bani de la Uniunea Europeană, noi ne-am angajat să facem niște legi. Așa PNR-ul răsă, bă, faceți asta, asta, asta, pentru fiecare lege primiți niște bani. Și s-au numit legile PNRR. Acestea sunt de prin 2021. Anul trecut am avut un nou guvern, da? condus de mărețul Ilie Bolojan, guvern cu majoritate zdrobitoare, occidentală cu tare. Nimeni nu s-a gândit atunci, nici Ilie Bolojan, pe 31 august, la anul, au zis ei, era 2025, ce să avem niște legi, legea salarizării, legea codului urban, legea codului administrativ și alte și alte legi. În momentul dacă nu avem una din ele care ne-am angajat, noi ne-am angajat, sau legea anii, până pe 31 august, nu mai luăm niște bani. N-ai făcut legea anii, nu e o legea, nu e banii. N-ai îndeplinit cu tare. Și am spus, în loc să facă asta, le-au lăsat pe ultima sută de metri. Adică și-au început așa prin mai, după ce a căzut Borojan, zice, băuleu, fiți atenți aici. Păi se apropie 31 august. Ce pe 31 august? Păi până pe 31 august trebuie să facem vreo nouă legi. Cum adică? Păi ce să le facem? Dacă nu le facem, nu luăm banii. Și s-a ivit fenomenul criminal pe repede înainte, pentru bani. V-am spus, v-am dat un exemplu, nici fetele de pe șoseaua de centură nu fac orice pentru bani. Oricând le zici, pentru bani o să fie de acord, nu știu, nu știu, să se ardă cu fierul roșu pe sânge. Oricât bani ai da, bă, nu, așa suntem utile automobile. Deci, în cazul de față, în momentul în care face aceste legi, a spune că le facem, că dacă nu le facem, nu obținem bani, este o prostie, pentru că le poți face prost și să iei 700 de milioane și să te coste apoi, prin efectele acestei legi, nu știu cât timp, nu știu, 10 de miliarde. Bun. Și am atras atenția încă din 26 mai, că aceste legi se fac pe repede înainte, că mai degrabă nu le facem decât să le facem în viteză. Iată ce spuneam pe 26 mai.
1: Chiar așa.
0: Ziceți.
1: Cum își imaginează PSD că se va debloca situația în favoarea lui, în punctul ăsta al crizei în care suntem, după 3 săptămâni?
0: Va fi lăsat până în septembrie acest
1: Nu
0: guvern.
1: există așa ceva.
0: Bine,
1: pe ce vă bazați, domnul Cristian?
0: pentru că au nevoie cu PNRR-ul. E greu acum, cu noi fie vorba.
1: Așa.
0: Guvernul...
1: Deci, dumneavoastră spuneți că guvernul Bolojan va sta până în septembrie?
0: Da, până când face dezastru cu PNRR-ul. Asta e misiunea principală. După asta pleacă. Pentru că, domnul Cristache, încă o dată,
1: așa.
0: Acum, nu înțelegeți? Cele 8 legi sunt criminale, sunt legi fundamentale pentru România. Nu e vorba de lege când învață că frunza e verde. Sunt niște jaloane impuse, da?
1: Da.
0: De Comisia Europeană atunci, prin PNRR, și normal era ca coaliția anterioară sau guvernul sau ce vreți să se pronunțe, bă, la unele renunțăm, domnul Cristache, că nu știu. E decarbonificarea, dacă vreți vă dau 10 de exemple, sunt lucruri că nu pot fi îndeplinite. După
1: Bine,
0: părerea
1: hai
0: mea,
1: că
0: stați un pic, dacă legea
1: ne-am
0: salarizării,
1: okay.
0: nu, stați un pic, este dezastruos, e de preferat să pierdem 700 de milioane, poate să-mi vină ticăloșii să...
1: Asigur, sub amenințarea că pierde niște bani, să facem o ticăloșie
0: adică
1: parlamentară.
0: Normal era ca societatea, clasa politică românească, în frunte cu burnete, să hotărască, acum, bă, au mai rămas 8 legi, da?
1: Da.
0: Și 11 mii, da? Hai să vedem. Băi, la care poate la unele renunțăm de dracului de bani,
1: da,
0: că
1: da,
0: suntem
1: da.
0: Împrumut. Pentru că s-ar putea ca banii ăștia 700 care de milioane, dacă îi luăm, să ne coste în brambureala la care se va ivi de 100 de ori mai tare. Adică nu înțeleg, n-am auzit nicăieri în Italia, în Franța, e PNRR, înnebunim. Domnul Cristache, să devin patetic. În țara asta de 10 ani, noi nu discutăm ce facem noi,
1: da.
0: Ci discutăm cum ne pot da niște bani.
1: Corect.
0: Trebuie să facem aia câte să ne dea bani. Trebuie să facem...
1: Și nimeni nu discută, domnule Cristoiu, și asta e o altă ticăloșie, dacă vreți, despre păcatul originar. Și anume faptul că la un moment dat un usărist s-a închis într-un birou, a scris un proiect, l-a trimis la Bruxelles și de noi de ani de zile tragem de pe urma acelui proiect.
0: Nu, domnul Cristache, păcatul original este în felul următor. De 20 de ani, nouă ni se spune așa, Noi nu mai facem nimic, da. Nu producem. Noi trebuie să... Tot ceea ce facem noi
1: aici
0: acum...
1: Aici vedeți că alunecați spre suveranism.
0: Nu e nicio suveranism, domnul Cristache. Eu pot să spun poporului român, în Franța se discute de PNRR, ați auzit că mă arunc de la etaj.
1: Păi cum, face Bruxelles politicile Franței?
0: Păi nu, eu n-am zis că face Bruxelles, am spus, nu am fost de politic.
1: Păi nu, dar le
0: domnul
1: face.
0: Cristache, am spus în felul următor. În momentul în care eu am o țară, PNRR-ul sunt niște bani la noi, toată politica de 20 de ani este. Ne mai trebuie să ne mai ne cere Bruxelles. Dar de ce?
1: Corect.
0: De ce trebuie să fim noi
1: tot? MCB-ul, toată povestea.
0: De ce trebuie să facem noi când ne zic ăia, când da. Ne dau... Da. Stimați telespectatori, gură de aur am fost. Astăzi, da, în viteză s-a votat o lege prin care se modifică modificarea la codul administrativ. Hai să vă spun despre ce este vorba. Da. Modificarea codului administrativ a făcut parte din jalonul PNRR. Da? Aceste modificări au avut etapele. Adoptarea în Senat 27 iulie 2026. Adoptarea în Camera Deputaților fără decizional 29 iulie 2026, da? Promulgarea de către președinte 5 august 2026. Publicarea în Monitorul Oficial numărul 651. Așa, 6 august 2026. Intrare în vigoare majoritatea 9 august 2026, da? Așa. Și la un moment dat ieri s-a descoperit, ia să vedem, că această lege, care a trecut pe la toți, avea următoarea... Stați așa, ce prevedere avea. Așa. Era în vigoare, dar legea trebuia... Era în vigoare de nou, dar ieri a fost termenul până la care se putea lua o decizie. Și legea spune așa. Incompatibilitate consilieri angajați la stat, consilieri locali și județeni nu mai pot fi angajați și la stat și consilierii care erau și consilieri și angajați la stat, nu știu, era consilier la județul Franța și era și la Focșani, nu știu, contabil la, nu știu, instituție de stat. Nu se putea. Și atunci această decizie, ori rămâi la consilier, ori rămâi la stat, trebuia făcută până azi noapte. Și ieri au zis, auleu, măi culiță, consilier, președinți de consilii, județene, primar, a zis, bă, la București, bă, te nebuni, cum te nebuni? Păi noi până la miezul nopții trebuie să decidă consilierii mei, o mare parte din ei, dacă rămân consilieri, că au de ales să rămână consilieri, să se și-a pierdă slujba la stat. Păi și cine dracu e nebun să-și pierdă slujba la stat pentru că a fi consilier presupune o indemnizație? Oh, nebunie, a sunat. Urguță, bă, un dezastru, pentru că deja începuseră unii din ei să-și dea demisia. Bărbătă, o îmbăg picioare, dă-l dracu de fapt. Deci se trezeau consilii județene, consilii locale, fără oameni, pentru că ei plecau. Și a venit Cechia Atila, Otila și a zis, dar nu e adevărat că nu așa se interpretează, dar apropo de incompatibilitate, ne-a zis, bă, așa e. Jale mare. Fiți atenți aici. Așa, da. Deci așa. Imediat s-a făcut azi dimineață comisiile la Camera Deputaților o lege de modificare a modificării. Deci, în august, în numele PNRR, a modificat codul administrativ introducând această prevedere, da? Această prevedere care a trecut peste ochii tuturor, s-a dovedit o bombă, un dezastru. Și atunci s-a făcut repede în viteză, da, ia să vedem așa, da, așa, așa, ia să vedem, așa. Și imediat s-a făcut în comisie și s-a votat chiar și de Camera Deputaților. 187 de voturi azi, da, că cât mai repede. Ce scrie Victor Ponta? Bă, oameni buni. Deci, pentru a îndeplini un jalon din PNRR, da, s-a votat o lege cu entuziasm numită lege de modificare a codului administrativ. Această prevedere, că acum ajungem la ce a scris Ponta, este comentată astfel de Ponta, da, ia să vedem, da, așa, Ponta, da, ia să vedem, mi-a trimis Maria. Zice, da, ia să vedem, deci, Victor Ponta a declarat pe Facebook și că este vina noastră că l-am votat presupunând că l-am votat presupunând că cei de la guvern știu ce scrie acolo. Proiectul de lege a venit de la guvern, este vina noastră că l-am votat. Păi, oameni buni, ați văzut ce înseamnă? Deci, noroc că el s-a verificat. Deci, gândiți-vă că sunt încă 8-9 legi care toate sunt bombe, știu eu ce dracu conțin. De exemplu, o bombă care însă va exploda nu ieri, pe 9 octombrie, este următoare. În această modificare a codului administrativ se mai presupune, se mai spune așa. Angajații din administrația publică, nu contractual, nu vor mai putea lucra în relații de tip subaltern, șef subaltern cu soțul, părinții sau copiii din 8 octombrie, cu excepția societăților de interes local și a personalului didactic. De ce înseamnă asta? Deci ești primăria din Cocrlațe din Deal, da? Și, mă rog, soția ta e contabilă. Tu ești primar. Nu se poate. Și ea trebuie să... Dar asta se întâmplă pe 8 octombrie. Până pe 8 octombrie trebuie să alegi, să o dai afară. Iar o nebunie. Băi, oameni buni, asta nu înțelegeți. Nu înțelegeți, așa cum spuneam în 26 mai și de nu, că au votat niște legi precum asta cu codul ăsta, cu ochii închiși, în chilos fiind, în fundul gol fiind, da, fără viteză, cum spune Ponta, nici nu s-a uitat, și acum s-a descoperit într-o lege o bombă, pentru că trebuia, era explodat. Bă, dar câte ori fi de acum încolo? Este inimaginabil. Nu vreau să mă întreb încă o dată cum, nu știu, mă întreb, nu patriot, nu român, mă, cum dracu de țara asta face așa totul cu fundul? Da, hai să vedem o altă chestie, da? Bun, ia să vedem așa, da. Așa, tot eu, Ion Cristoiu, că să mă dau mare, când au început lucrările cu barjele, cred că mi-am pierdut, nu știu dacă mă înțelegeți, ore în șir, emisiuni în șir, spuneam, băi, oameni buni, ați hotărât să blocați Dunărea și să aruncați în aerul stâncă. Mă, ați făcut un... Când ați decis asta, ați făcut un... În primul rând, cine a decis? Bun. Mă, ați consultat specialiști, că sunt doctori. Am dat un exemplu, în Curenți, în Dunăre. Și iată ce a publicat. Ați văzut, a fost un eșec, barjele sunt acolo și trebuie scoase și în loc să fie apă mai multă pe Dunărea veche, a venit mai puțin, că s-a creat nu știu ce dăm, da? Bun. Așa. Bun. Antena 3 CNN a publicat un articol, a întrebat instituțiile implicate pe ce studiu de specialitate, așa, s-au bazat intervențiile care au costat 12 milioane de lei. Și ați văzut că n-a ieșit nimic, a fost mai rău, da? Și fiți atenți aici. Răspunsurile sunt halucinante. Fiecare instituție devine aparte. Deci nu se știe cine au hotărât. Da. Apele române trimit la Ministerul Apărării. Ministerul Apărării trimite la Guvern. Doamne, oameni buni. Tot ce spun eu aici nu e nici o chestie genială. Este o chestiune de mine în bun sens. Mă, în momentul în care tu hotărăști, da? Deci, cine a fătat mintea și că era planul ăla mai de vechi, de acum 23 de ani? Păi, bă, oameni buni, planul ăla este din ăla, pregătire, cum se mai făcea un braț. Adică, poți să-i zice, bă, dacă a fost un plan, a zis cineva, un plan, a zis, păi, să facem repede. Cum? Păi facem niște, băi, dar nu întrebați. Cum dracu de se iau aceste decizii? Stimați telespectatori, am o ghinion istoric. Am lucrat în comunism. Jur. Ce vrei să spun? Într-adevăr, a fost foame, a fost frică. Bă, dar cel puțin zonele în care am lucrat eu și că am avut întotdeauna m-am obișnuit cu aceea. Am fost și eu șef în presă. Bă, din alea totul era gândit. V-am spus, noi scânteia tineretului, tot cotidianele, trebuia să dăm la ultimul la tipar, la ora 6, ca să prindă trenurile de provincie, că dacă se tipăreau la 10 noaptea și trenul de Cluj pleca la 8, am venit-o, nu ajungea dimineață, da? Și atunci, noi cei din conducere și eram tot timpul atenți. Bă, s-a modificat mersul trenului. Aoleu! Totul era gândit, totul era programat, totul era făcut, fiecare chestie care se făcea. N-am pomenit așa ceva, v-am povestit momente în care s-a gândit, bă, nu știu, meritocrația, nu am avut la secția de presă ce al PCR decât jurnaliști. Eu n-am auzit să angajeze cusătorească. Jurnaliști, că erau specialiști în domeniul respectiv, da? Poate că am avut eu ghinionul să lucrez cu Ion Traian Ștefănescu, cu Boștină, cu tipi care erau luminați, cu Vasile Bontaș, care, cum să zic, nu știu, m-am obișnuit cu această chestie. Băi, când fac ceva, mă gândesc imediat, bă, cum fac? Cum să fac asta? O pierdut 12 milioane și acum trebuie să scoată și barjele, că ele nu stau pe fundul dunării, da. Bine, deci, stimați telespectatori, a trecut și ajungem la evenimentul, un eveniment comentat de toată lumea, legea anii cu acel celebru amendament Fritz a trecut de Senat Camera de Decizional. Stimați telespectatori, ca istoric, eu știu un lucru. Nici o țară din lume, nici un parte, nici o comunitate nu a stat într-un om, da? A fost sau n-a fost nevoie, l-am împușcat pe Ceaușescu. Napoleon a abdicat în 1814. Scurt, n-a, era Napoleon. Asta e, l-a sacrificat. Talleyrand l-a sacrificat și mareșalii pe Napoleon și avea dreptate, gata. Momentul în care aliații au intrat în Paris, coalizați toată Europa împotriva Napoleon și a zis, bă, noi vă iertăm pe voi francezi dacă scăpați de Napoleon. Napoleon a semnat abdicarea, adică asta e, nu există. Păi în aceste zile m-am confruntat cu o chestie unică. Toată România asta depindea de unul, Dominic Fritz. De ce a făcut? Și se întâmplă, mamă, deci, potrivit noi legi anii, o unui amendament vărât de PSD, domnul Dominic Fritz să plece din funcția de primar. El are 2 ani, mai avea 2 ani. Și s-a evitat atunci o mișcare salvați pe Dominic Fritz. S-a dat soldatul Ryan, dacă La Uniunea Europeană, PPE, Renew, nu se poate. USR-ul nu există, ne dăm cu fundul de pământ și dacă pierdem, s-a scris. Băi, oameni buni, amendamentul e corect pentru că vechea lege era confuză. Spunea că cine este declarat incompatibil își pierde de drept mandatul de primar. Și știți cum e România? Și pierde de și ceea ce își pierde de drept. Nefi, în România trebuie să faci precizări, trebuie să faci o lege de 1000 de pagini, da? V-am explicat la Nicușor Dan, da? Potrivit 104 din Constituție, președintele, după consultările partidelor parlamentare, desemnează un premier. După. Când au făcut aia Constituția, au zis, păi, după, adică, nu știu, o oră, două, trei, hai, o zi. Nicușor Dan a zis, după 100 de ani. Scrie undeva că sunt obligată Nicușor Dan să desemnez, cum să zic, a doua zi? Nu. Deci, normal era să spună, după consultări, la termen de 60 de minute, 24 de ore, dacă trebuie să spuneți, președintele trebuie să desemneze. Iată, a trecut 63 de zile de la consultări și nu vrea să desemneze. Și are dreptate că așa și la ăsta. Păi, omul meu, ce l-a mandat de drept? Și trebuia, și s-a introdus această precizare, da? Că ghinionul ca nimeni friți, treaba lui. Nu poți să întrebi. Băi, oameni, bă, era, pierdeam 700 de milioane de euro. Bă, înțeleg, se pierd 700 de milioane, să nu faci legea salarizării. Bun, ce se întâmplă, bă? Ce se întâmplă, friți, dacă pleacă? E primar, da? Bun, și nu mai e primar. Și stă țara asta într-un singur om. Mă, e Ceaușescu, bă, l-am trimis la plutonul de execuție pe Mareșalul Antonescu, pe Ceaușescu. Așa este, viața presupune că, mai ales în bătălia politică, nu trebuie. După asta a venit USR-ul. USR-ul m-a obișnuit pe mine cu radicalitate. Robespierre, fanatici, niciun penal în funcție publică. Toleranță zero față de corupție, da? Nu ne interesează. Bă, dar stai puțin, că Dragnea n-a fost chiar așa, că nu ne interesează. Că nu există în materie de corupție, corupție, corupție. Pam, a făcut pușcărie, da? La Năstase era tot așa o frecție, da? Bun. Și ajunge la Friț. Păi, oameni buni, normal era că Dominic Friț, dacă era minim politician, demisiona. Vedea că îi spunea, bă, știu că este o nedreptate cu tare, dar eu nu vreau să tărăsc partidul cu tare. Demisionez. Și am ajuns în situația în care USR s-a făcut pulbere, pentru că avantajul USR era, pe scenă, era această radicalitate. Nu discutăm, bă, mă, acum sunt și niște românași. De ce? Că era unul de-a lor. Nu e vorba de dublu standard. E vorba că în partidul ăla trebuia să găsească niște oameni înțelepți, cum a fost Talleyrand sau Marmont sau Mareșalii la standard. Și a zis, bă, oameni buni, sacrificăm partidul pentru Friț? Nu e. Renunțăm la el, nu ne batem, luăm 700 de milioane, nu ne păstrăm imaginea de partid radical și gata. Nu știu, este ceva, un blestem. Bă, dacă și useriștii care mie mi se păreau bolșevici, iacobini, sunt niște românași când a fost vorba unul de și când a fost vorba de funcție. Bun, dacă putea, erau geniali, dacă nu era vorba de friz de-al lor, dacă era unul de la aur și zice, bă, noi potrivit prinși. Și uite că acum a căzut și ăsta. În această situație, noi avem un domn, Petrișor Pei, un tip foarte deștept, îl cunosc și eu, este mai bine, care este liderul la Senat. Domnul Peiu a zis că are mustrări de conștiință să voteze acest lege care nu e corect. Păi, oameni buni, domnul, pe omul politic nu este Dostoevskian, da? Adică omul politic, când a intrat acolo, dacă politica o cere, dacă partidul o cere, n-am frământări. În cazul de față, AUR trebuia ceva să voteze pentru acest amendament, pentru că Fritz este șeful USR și mai ales pentru că aia de la Bruxelles au sărit în sprijinul lui Fritz. Da? Deci eu cred că totuși să fie o lecție și pentru, poate că se liniștește domnul Peiu și pentru politicieni, bă, dacă nu ești un tip, da? Ești în stare să retezi gâtul dușmanului fără să închizi ochii, nu ești politician, asta e bătălia, nu? Păi aici, dacă vrei să ai frământări, să ai nuanțe, nu mai faci politică, da? Doamne ferește, adică eu am voie să fiu complex, dar politicianul nu are voie. Ce face acum? Nu știu, când îi trimitea pe aia la ghilotină, Robespierre, zicea, l-a trimis pe Danton, vai de capul lui Danton și are familie. Mulțumesc, la revedere!
2: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.

0: Bun găsit, prieteni goldiști! Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume, și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă, emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, omul zilei sau omul negru al zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, cartea zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii clubului de gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopoliticii. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă, interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
1: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: On Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul Zilei sau Omul Negru al Zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea Zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopoliticii. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă, interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți. Astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
1: Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, criză și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

Bun găsit, prieteni goldiști! Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume, și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul Zilei sau Omul Negru al Zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea Zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopolitici. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă. Interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali.

0: Vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
1: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: On Gold FM. Solid Radio.

0: Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks, get set. Gold FM. Solid Radio.

0: Bun găsit, prieteni goldiști! Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România cât și în lume, și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă, emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, omul zilei sau omul negru al zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, cartea zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii clubului de gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopoliticii. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă, interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
1: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Bun găsit, prieteni goldiști! Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că cine se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul zilei sau Omul negru al zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopolitici. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă. Interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți. Astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
1: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să

0: susține tinerii profesioniști și îi promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: On Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Bun găsit, prieteni goldiști! Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul Zilei sau Omul Negru al Zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea Zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopolitic. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă, interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
1: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: On Gold FM. Solid Radio.

0: Bun găsit, prieteni goldiști! Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul zilei sau Omul negru al zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopolitici. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar. Și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă. Interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
1: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
2: Bună ziua, doamnelor și domnilor!
3: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi.
2: Bine v-am regăsit la știrile zilei.
3: Într-o lume în care suntem invadați de fake news. Te întreb care este locul din care își iau informația oamenii inteligenți.
2: Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp.
3: Solidnews.ro. Alege Solid News și ascultă Gold FM. Fiți deștepți și astăzi. Like pe Instagram și Facebook. Distribuie să știe și alții. Cu cât vom fi mai mulți, mai bine informați. Mai bine pentru țară.
4: You're on Gold FM. Solid Radio.

Bun găsit, prieteni goldiști! Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul zilei sau Omul negru al zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopoliticii. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar. Și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă. Interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou. You're on Gold FM. Solid Radio.